0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne, od 6 do 8.
0: Na Best FM.

0: možda i to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: U svako popodne od 6 do 8
0: na Best FM.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne, od 6 do 8.
0: Na Best FM.